0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.
1: Guldsmed Sandå är naturligtvis specialist på bunadsölj till tinnbunaden. Allt i söljer, knapper och manschettknapper. Vi har också allt till öst- och väst-telemarksbunaden.
2: Husk Radio Bingo på Radio Rjukan i kväll. Bonger får du köpt över hela tinn eller på nett på radiorjukan.no/bingo. Och det kan du köpa fram till klockan 20 när det är bingo. Det var ingen som stack av med rövern sist onsdag, så att röverpotten är på 100 000 kronor och rövertalet är 77. Du tar både rövern och bonusrövern på talet 77 och så kan du ta lycka liten på talet 16. Lycka till ikväll klockan 20 här på Radio Rjukan.

Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.